0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Par, par, alipă cu par, pa curatere cu dimă, sau par, ei nanga.